0: Rock FM, ora 7, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața! Guvernul Adrian Vește a picat la vot în Parlament. Premierul desemnat a strâns aseară doar 189 de voturi din cele 233 necesare. PSD, POT și PACE au susținut cabinetul format din membrii PNL, PSD și independenți. Vește a încercat să negocieze o majoritate până în ultima clipă. Aur a anunțat că nu va susține executivul fără clarificările președintelui Nicu Șordan, iar negocierile pentru o majoritate au eșuat. La momentul votului în plen, Aleși Aur au părăsit sala. Premierul desemnat și-a recunoscut înfrângerea pe Facebook. Vește a spus că votul nu a fost cel pe care l-a sperat pentru România, dar este suveran și îl respectă. După ce guvernul Vește a picat la vot în Parlament, jocul politic se întoarce la Palatul Cotroceni. Președintele Nicu Șordan va convoca din nou consultări cu partidele parlamentare și va face o nouă desemnare de premier. Șeful PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că partidul său nu va susține un cabinet minoritar PNL-USR-UDMR, dar că ar putea să-și asume guvernarea.
2: Partidul Social-Democrat nu va vota un guvern minoritar PNL-USR-UDMR. Asta ca să fie clar. Dacă urmarea consultărilor de la Cotroceni, președintele va acorda Partidului Social-Democrat acest mandat, o să vedem în ce formulă vom veni în fața Parlamentului. Într-un final, cred că le va veni mintea de pe urmă și celor care unii dintre ei azi au lipsit, alții au ales să nu voteze.
1: Sorin Grindeanu. Cod galben de ploi torențială și vânt puternic este valabil până diseară în sudul Banatului, vestul și nordul Orteniei, dar și pe la munte. ANM anunță că vântul va sufla cu 50-70 de km pe oră, iar cantitățile de apă vor depăși 15-25 de litri pe metru pătrat. Ploi vor mai fi pe arii restrânse și în restul țării. Premierul Marii Britanii, Keir Starmer, a demisionat. El pune punct astfel unei lungi perioade în care a fost presat să facă acest pas.
3: The question my party is asking now. Partidul meu s-a întrebat, sunt eu oare cel mai bun ca să-l conducă până la următoarele alegeri? Am aflat răspunsul partidului meu și l-am acceptat cu responsabilitate. Fiecare decizie pe care am luat-o a pus țara pe primul loc. De aceea îmi dau demisia de la conducerea Partidului Laburist. That is why I will resign
1: as leader of the Labour Party. Favorit să ia locul lui Starmer este Andy Burnham, care a avut o victorie zdrobitoare la ultimele alegeri locale din nordul Angliei. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.

Ei, da, eu pregătit pentru perioada asta eram să vin dimineața la radio cu ochii cârpiți de somn, pentru că joacă ea fotbal la mondial. La ore târzii. Nu că joacă unii la ruletă o țară întreagă. Da, măcar avem un deznodământ, vorba vine. Dacă au luat de la capăt cu nimic, o mai fi însemnând deznodământ. Și diseară chiar o luăm de la capăt, că joacă Anglia de la 23, parcă. Și eu o să mă uit, n-am încotro. Oricât o să fiu eu de cheaun de somn, mi-am propus să văd toate meciurile de la această competiție ale viitoarei noastre campioane mondiale la fotbal, adică Anglia, asta în cazul în care mai avea careva dubii despre echipa cu care ține redacția Rock in the Morning la acest campionat mondial. La ăsta și nu numai. Fan Anglia de mic, cum s-ar zice, și asta nu e glumă. Bun, a început o nouă ediție, iau, te dă și soarele, ce drăguț, e așa o frumos afară, e golden hour. Ziceam că a început o nouă ediție de Rock in the Morning, Ciprian Muntele sunt eu până la ora 10, rămânem împreună, bună dimineața!

0: Ar trebui să existe această rubrică la matinal, în prima oră a emisiunii, în timp ce noi dormeam. Sper că ați dormit, măgar voi. Și aici mă refer la meciurile de peste noapte de la campionatul mondial. Au bătut francezii cu 3-0 într-un meci în care au întâlnit Irakul, meci care a durat vreo 4 ore, am înțeles. A fost ceva furtună, dar până la urmă au izbândit, l-au dus până la capăt. Norvegia a bătut și ea Senegalul cu 3-2. La ora asta, acum, în momentul ăsta, se joacă Iordania cu, stați să nu fac vreo greșeală, cu Algeria. E 1-0. Voi înțelegeți că la ora asta, acum, e un meci la campionatul mondial de fotbal, direct? Dar momentul istoric s-a întâmplat aseară, a bătut Argentina cu 2-0 în meciul cu Austria, previzibil, enervant de previzibil, iar a dat Messi golurile victoriei. Și ăsta chiar e un moment istoric, pentru că Messi a devenit astfel cel mai bun marcator din istoria campionatului mondial de fotbal. Are în total 18 goluri în 6 participări la Cupa Mondială. Și l-a depășit pe Miroslav Klose, care deținea recordul în 2014 cu un total de 16 goluri. În condițiile în care Messi a și ratat un penalti aseară. Mi-am adus aminte de faza asta, văzusem într-o postare, că Messi, într-adevăr, în 2016 a vrut să se retragă de la națională ca urmare a valului de critici de la acea vreme. Argentina pierduse Cupa Americii într-o finală cu Chile și toată lumea atunci l-a găsit vinovat pe Messi. Că e bătrân, că nu mai poate, că să lase echipa. Și ăsta, săracul, a pus la suflet, a anunțat oficial că se retrage de la echipa națională. Se repet, se întâmpla în urmă cu 10 ani. Cam asta e cu criticile pe internet. Poate cea mai bună lecție despre ce înseamnă să nu pui la suflet ce spun oameni pe care tu nu îi cunoști și nu o să-i cunoști niciodată în viața asta. Să nu pui la suflet niciodată. Atunci când mai ales tu chiar crezi în ce faci. Că dacă mă luam după critici, eu la ora asta aș fi avut într-adevăr 7 ore de somn, aș fi trezit odihnit, e adevărat. N-aș fi avut în schimb niciodată ore de emisie la Rock FM și cred că în general la radio.
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Pulpă de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Bissimo mini prăjitură cu glazură Confiserie Firenze 210 grame la 5,89 lei prin Lidl Plus și cafea Boabe Don Cafe Elita 1 kg la 49,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de

0: 24 iunie, la noi ai roșii Sherry Carrefour la piață, 300 de grame, o caserolă la 16,99 lei sau două caserole la 12,99 lei fiecare. Carrefour.
1: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

Și în timp ce citeam eu povestea asta, mi-am adus aminte de o expresie din copilăria timpurie. O expresie pe care eu de atunci nici n-am auzit-o. Unii dintre voi s-ar putea să o știți. Nu dați seama dacă era ceva local la mine. Când n-avea cineva chef de tine și voia să degajezi terenul. Adică n-avea chef de prezența ta atunci, în momentul ăla. Și spunea, hai roiu. Se pare incredibil că în creierul meu încă a mai rămas expresia asta. Ar trebui să facem o campanie de readucere în viața publică a unor expresii care au dispărut din limbajul uzual. Și stați că mai era una. Hai pașli, pașli. Aici nu-mi dau seama dacă se referea la a face pași sau mai degrabă era o expresie provenită din limba turcă. Mamă, ce roi de amintiri mi s-a activat acum în creier. Dar da, hai roiu era una dintre expresiile alea de expediere. Cei care îți spuneau hai roiu erau cei care în punctul maxim al agresivității și vulgarităților te înjurau cu în puii mei. Asta n-a dispărut. Dar nici nu e foarte folosită. Așa, hai să revenim la ce voiam eu să vă zic. De fapt că de la ceva chiar m-am luat. Am văzut știrea asta pentru cei care în general privesc cerul, dar în mod particular, înainte de răsăritul soarelui, în perioada asta, puteți să vedeți în această săptămână o apropiere spectaculoasă între Marte și Pleiade, unul dintre cele mai cunoscute roiuri stelare. De aici am pornit. Planeta Marte va trece foarte aproape pe cerul nopții de celebrul roi stelar Pleiadele, cunoscut și sub numele de cele șapte surori. Într-un fenomen care, atenție, nu se va mai repeta până în 2034. Ce-și spun două planete, să zicem Marte și Pământ, când se întâlnesc și termină ele de bârfit, despre ce se mai întâmplă prin Calea Lactee? Păi fix ce ziceam, ia hai roiu, fiecare la casa lui. Start your day the rockin' way, rockin' the morning.

0: uite articolul de dimineață din Libertatea de astăzi. De ce o familie germană a ales să trăiască în România? Ce credeți? Citez. WC în curte, dar internet de 1 gigabit pe secundă pentru doar 8 euro pe lună. N-a poftim. Și adevărul e că nu prea poți să te bați cu așa ceva. Vedeți? Atâta ne mai dăm ochii pe spate când vine vorba de numărul mare al locuințelor fără canalizare de la noi din țară, dar uite, au venit nemții să ne învețe că lucrurile nu sunt chiar așa. Avem acest exemplu că în viață contează și cum pui problema. Sau dovadă că în România cablul optic e mai important decât țeava PVC. La ora 8 avem știri.
1: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Haribo geleuri 2 ori 100 de grame la 4,99 lei. Biscuiți Oreo 66 de grame la 1,99 lei. Și Maggi secretul gustului cu gust de găină 200 de grame la 6,49 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
2: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
3: Delta a primit-o de la tata. La schimb, a dat o promisiune că nu va lăsa niciodată lenul să tacă. Într-un prezent care se consumă la secundă, un om ne reînvață răbdarea și efortul. Fiecare mișcare a Daltei artistului e o scrisoare către viitor. O dovadă că frumosul nu are nevoie de grabă, ci de suflet.
4: Pentru asta, el este vedeta noastră. El și voi. Mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
5: La 35 de ani de Elis Pavaje, dăm startul la mari avantaje. Sărbătorim împreună și îți aducem 40% reducere la o selecție de dale și borduri din beton. Între 15 mai și 30 iunie te așteptăm în rețeaua de parteneri ca să dai viață curții tale. Detalii pe elis.ro. Elis Pavaje. Totul se leagă.
6: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
7: Vacanța asta

0: acțiune!
1: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
0: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
5: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.

0: cu partidele parlamentare și va face o nouă desemnare de premier. Șeful PSD, Sorin Ghindeanu, a declarat că partidul său nu va susține un cabinet minoritar PNL-USR-UDMR, dar că ar putea să-și asume guvernarea.
1: Dacă urmarea consultărilor de la Cotroceni, președintele va acorda Partidului Social Democrat acest mandat, o să vedem în ce formulă vom veni în fața Parlamentului. Într-un final, cred că le va veni mintea de pe urmă și celor care unii dintre ei azi au lipsit, alții au ales să nu voteze.
0: PNL, prin vocea secretarului general Robert Sighiartău, propune un pact de neagresiune pentru jumătate de an.
2: România are nevoie de un guvern și cred că președintele României trebuie să fie într-adevăr un mediator, să consulte partidele parlamentare astfel încât să degajăm o soluție după aceste consultări. Noi avem această soluție, putem face acest pact național astfel încât să urmărim interesele României în această perioadă extrem de grea.
0: USR a anunțat deja că vrea să facă parte dintr-un guvern minoritar cu PNL și UDMR. Presa internațională alocă un spațiu amplu crizei politice din România.

unul dintre cele mai mari deficite bugetare din Uniunea Europeană. Jurnaliștii de la France Press cataloghează respingerea lui Veștea drept o nouă surpriză politică după luni de turbulențe. Spaniolii de la EFE prezintă pe larg criza guvernamentală începută în luna aprilie, după ce PSD a părăsit coaliția, în timp ce Reuters scrie despre scenariile care pot urma. A fost găsit și trupul ultimului marinar din cei 5 dispăruți în urma scufundării remorcherului Astana în portul Midia pe 18 martie. Astfel s-au încheiat operațiunile de căutare și recuperare, potrivit Mediafax. Remorcherul a fost adus la mare la sfârșitul săptămânii trecute. Ancheta este în desfășurare. Evaluarea națională continuă mâine cu proba la matematică. Elevii din partea minorităților naționale vor da joi examenul la limba maternă. Ieri, evaluarea națională a debutat cu proba scrisă la limba și literatura română. Primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie, iar cele finale, după contestații, pe 8. Argentina, Franța și Norvegia s-au calificat în 16-mile Cupei Mondiale. Messi a marcat o dublă seară în victoria Argentinei cu 2-0 în fața Austriei. Franța s-a calificat mai departe după ce a învins cu 3-0 pe Irak. Și Norvegia merge în faza următoare după 3-2 cu Senegal. În ultimul meci al zilei, încheiat acum câteva minute, Algeria a învins Iordania cu 2-1. Ciprian Muntele, la Rock FM. Warning, no snoring. Rock in the morning.

plăcut foarte mult cum au început știrile mai devreme, dacă ați observat. Mingea din nou, e din nou în terenul de la Palatul Cotroceni. Eu nu cred că e așa doar o expresie, o metaforă. Mi-am senzația că acolo chiar există o minge și că lumea joacă, cum se chema, tot din copilărie, cred că măgăruș sau măgărușul, lumea. Partidele politice joacă măgărușul cu o minge, care, ați auzit, e din nou în terenul de la Palatul Cotroceni. Pentru cei care nu știu, măgăruș sau măgăruș, nu mai țin minte exact, era acel joc din copilărie în care jucătorii stăteau în cerc și pasau mingea de la unul la altul, în timp ce era unul în mijloc și încerca să prindă mingea. Și dacă reușea, măgărușul intra el în cerc și, uite așa, locul lui era luat de cel care pierdea mingea. Nu vi se pare că s-ar putea să se suprapună imaginea asta cu realitatea? Ziceți voi. Bine, acum dacă e să fim serioși, iată că putem să fim și serioși în emisiunea asta, mai bine să joace aia măgăruș decât hoții și vardiștii, că de aici poate și ceva chiar nasol. Mai nasol decât e nasolul din prezent. Sau, se poate chiar și mai rău, să nu joace aia la Cotroceni, țară-țară, vrem ostaș, că atunci lucrurile se complică rău de tot. În fine, hai să revenim la ale noastre, ca de exemplu emisiunea asta. Suntem în ora a doua de Rock in the Morning, Marilyn Manson, The Beautiful People. Ascultăm chiar acum. Good rockin'. Rockin' the Morning on Rock FM.

0: voiam să vă mulțumesc pentru mesajele de ora trecută. Am lămurit-o și pasta. Pașli vine din limba rusă, că eu inițial am crezut așa, la prima vedere, că sună mai degrabă expresie din limba turcă. Dar nu, mi-au zis cel puțin trei oameni că vine din rusă. Ora trecută povesteam eu despre expresii care au cam ieșit din limbajul actual, expresii din copilărie prin care era avertizat că trebuie să dispari, să pleci de lângă cel care spune așa ceva. Iar pașli, pașli erau astfel de expresii. Și m-au mai primit comentarii cu astfel de expresii, de exemplu, ușcheală. În Moldova se era foarte multă ușcheală. Hai ușcheală de aici. Sau hai caramba. Da, foarte simpatic asta. Hai să-ți văd mersul de la spate. Dacă zicea taică-tu asta, hai să-ți văd mersul de la spate, hai. Știai că nu e loc de negociere aici. Și preferata mea dintre toate, bâști. Ai bâști. Când îți ziceau ai tăi, ai bâști, tu cam trebuia să țuști. Că bâști anunțau nori negri pe acasă. Bun, mulțumesc că am lămurit-o și pe asta. Din amintirile copilăriei mergem la adevăratele probleme ale viitorului. Te-am văzut articolul ăsta cu un robot umanoid de 14.000 de euro care a ieșit la cerșit pe străzi. A zis că nu mai are bani să se încarce. Robot umanoid devenit viral în China. A fost filmat în timp ce cerea bani pe stradă. Aparatul stătea în genunchi cu un bol pentru donații, un cod QR și un mesaj prin care le transmitea trecătorilor care are nevoie de bani pentru a se încărca. Cât vă lasă inima! Imaginile au stârnit reacții amuzate, dar și discuții despre cât de departe poate merge inteligența artificială în imitarea comportamentului uman. Și evident că nu e foarte clar ce a vrut autorul să transmită. Dacă a fost demonstrație tehnologică, dacă a fost o campanie de promovare, dacă a fost, nu știu, formă de artă sau, nu știu, experiment social sau toate astea la un loc. Da, până la urmă, noi știm că nu o să dureze foarte mult când o să găsim roboți pe la Victorie, pe la metrou, la universitate. Oameni buni cu suflet mare, suntem 6 frați acasă. Așteaptă mama cu încărcătorul în priză. Mămuca!
1: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 29,99 lei și rolă de bucătărie Floralis, două straturi, 120 de metri la 11,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Barilla pene rigate, 500 de grame la 4,49 lei bucata și muștar la minut, 290 de grame plus pate de porc Ardealul, 100 de grame la 4,69 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Pulpă de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, Bissimo mini prăjitură cu glazură, confiserii Firenze 210 grame la 5,89 lei prin Lidl Plus și cafea Boabe Don Cafe Elita 1 kg la 49,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: It's Green Light Rock FM. Let the music begin.

Da, uite, am numărat, au trecut 10 zile de la concertul Metallica de la Budapesta și încă se scrie despre acest lucru. Și de data asta e Budapest, not Bucharest. Pare rău să vă dezamăgesc. Sunt supărați fanii Taylor Swift, pentru că ce să vezi, la acel concert Kirk Hammett a apărut pe scenă cu un tricou pe care scria Taylor Swift is a CIA psyop. E o expresie care face referire la o teorie conspiraționistă care are și meme pe internet, potrivit căreia Taylor Swift ar fi folosită de agenții guvernamentale pentru a influența opinia publică. Credeți-mă, o teorie care se ține bine în picioare. Evident, nu există dovezi pentru așa ceva, dar ca orice teorie, există o grămadă de reacții, e tratată în general ca o glumă sau ca o conspirație absurdă. Dar nu toată lumea gândește la fel. Bun, și acum faza cu tricoul. Unii fani Metallica au considerat că ok, acest tricou a fost un fel de umor, de ironie, de trolling. Alții, ăilalți, fanii Taylor Swift și anumiții Swifties au zis că mesajul e gratuit, deplasat, jignitor. Alții au remarcat că astfel de tricouri conspiraționiste sunt destul de comune în cultura rock și în metal. Sunt purtate mai degrabă pentru efectul comic decât pentru declarații dintr-astea serioase. Dar, coincidență sau nu, la câteva zile de la momentul tricoului Taylor Swift, același Kirk Hammett a căzut de pe scenă la Dublin în timp ce cânta Seek and Destroy. Da. Și internetul evident a reacționat la acest moment. Oamenii au scris, iată și răspunsul celor de la CIA în chestiunea tricoului. Ai grijă ce porți, că s-ar putea să ți se întâmple.

0: vreau să-l contrazic pe Adrian Veștea, deja fostul premier desemnat, al cărui guvern propus, bănuiesc că a aflat toată lumea, a fost respins aseară de Parlament. Știu că nu e bine să dai nume căzuți, dar mi-a atras atenția această declarație. A zis aseară, ceea ce cred e că în perioada următoare va fi tot o perioadă de nesiguranță, o perioadă de neliniște pentru români. Exact. Ca să existe liniște, ar trebui să vii totuși dintr-o zonă opusă. Să fie neliniște, mai întâi trebuie să fie liniște. Nu știu ce să zic. În România, mai țineți minte? Legenda zice că la un moment dat a fost într-adevăr liniște. Dar, mai știu, bătrânii de pe la sate ar putea să confirme că la un moment dat în țara asta era și liniște. E mai multă liniște în mașina de spălat care merge la 100 de rotații decât acum în România. Măcar în mașina de spălat, din când în când, lucrurile chiar se și opresc. Plus că și măcar acolo miroase frumos. În fine, despre ce urmează, cu sau fără liniște, la ora 9, Iulian Istoroiu va fi din nou aici cu știrile Rock FM. După care, în ora 9, cei care au ascultat emisiunea ieri știu exact ce urmează să se întâmple. Cei care n-au fost pe fază, vă zic eu că ar fi cazul să vă implicați. Mai rămâneți prin preajmă, avem un concurs foarte, foarte generos. Avem două invitații duble la Rockstar, dar și o chitară electrică premium. Ne auzim după ora 9.
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai cireșe bio din România la 9,99 lei caserola de 500 de grame și ardei gras roșu la 11,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A16 cu placă video RTX 4050 la 3799,9 lei și monitor gaming LED Fest IPS Asus ROG Strix de 27 inci la 1149,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de

0: 24 iunie, la noi ai roșii Sherry Carrefour la piață, 300 de grame, o caserolă la 16,99 lei sau două caserole la 12,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM.
2: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
3: Hai cu noi pe Transalpina! Pe 3 și 4 iulie, pe pârtia M1 din Rânca, pregătim scena pentru unul dintre cele mai așteptate festivaluri montane. Transalpina Fest! Anul acesta sărbătorim 10 ani împreună cu Holograph, Phoenix, Trooper, Alexandra Căpitănescu, Compact Paul Ciuci, Krypton Magica, Kempest, The Rock, Îngeri și Corbi. Prezintă Cristian Hrubaru. Transalpina Fest 2026, 3 și 4 iulie. E la Rânca, în Gorj. Intrarea liberă. Recomandat de Rock FM.
4: We'll be back soon. Rock FM.
5: Alta a primit-o de la tata. La schimb, a dat o promisiune că nu va lăsa niciodată lemnul să tacă. Într-un prezent care se consumă la secundă, un om ne reînvață răbdarea și efortul. Fiecare mișcare a daltei artistului e o scrisoare către viitor. O dovadă că frumosul nu are nevoie de grabă, ci de suflet.
6: Pentru asta, el este vedeta noastră, el și voi. Mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tracere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
7: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
9: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: Dar a evitat să zică dacă el personal își va asuma funcția de premier.
1: În Partidul Social Democrat este democrație. Fiecare dintre membri, așa cum ați văzut, poate să emită părerile, dar într-un final Partidul Social Democrat acționează ca o echipă, iar deciziile le luăm împreună.
0: Sorin Grindeanu, negocieri cu succes între Guvern și Comisia Europeană pentru obținerea banilor nerambursabili din PNRR. Executivul a adoptat aseară un memorandum prin care și-a asumat calendarul pentru implementarea reformelor rămase restante. Astfel, România poate păstra aproape 14 miliarde de euro din sumele nerambursabile, spune premierul interimar Ilie Bolojan.
2: Practic se finalizează a treia negociere privind modificarea PNRR pentru a clarifica cum vom realiza cele 66 de reforme. Obiectivul nostru principal a fost să nu pierdem sumele nerambursabile. S-au făcut mutări de proiecte, cele care erau într-un stadiu avansat au fost mutate pe grant, iar cele cu probleme de progres de lucrări au fost mutate pe împrumut, în așa fel încât

dar acelui maritim, mobilitatea militară și digitalizarea transportului rutier. Lotul 1 din A0 ar putea să fie inaugurat abia la începutul anului viitor, anunță autoritățile. Lucrările pe acest tronson, cuprins între Dragomire și Corbeanca, au început în martie 2025 și au ajuns aproape 58% stadiu de execuție. Grupul Retăr promitea inaugurarea în acest an a circulației pe segmentul construit de compania românească. Morchest anunță maxime între 25 și 33 de grade. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.

0: văzut titlul ăsta care s-a încheiat, ar trebui să ne îngrijoreze. Inteligența artificială e la doar câteva luni distanță de a putea răsturna guverne. Avertizează serviciile de informații occidentale. Eu cred că ăștia exagerează cu inteligența artificială. Marile guverne ale lumii, de fapt, cam toate, nu contează mărimea. Ar trebui să lase prostiile, să învețe de la cei mai buni. Iar mai bun ca noi la treaba asta, cred că suntem cu toții de acord, nu e nimeni. Dar hai să revenim la promisiunea făcută, așadar, a doua zi de concurs. Am aceeași întrebare și astăzi pentru voi. O să avem 5 finaliști. Vineri se va întâmpla lucrul ăsta cu 5 răspunsuri selectate. Până atunci, vă mai zic și acum ce punem la bătaie. Un abonament dublu plus chitară, un abonament dublu la Rockstad, la festival, plus o chitară electrică și premiul de consolare, un abonament dublu, da, fără chitară de data asta. Hai că începem!
1: PPC Blue e partenerul tău de mobilitate electrică. Acasă, pe drum sau la festival. Cu muntele în spatele tău, scena în față.
0: Da, cu muntele în suflet, cred eu că o să se întâmple, dar despre asta o să vorbim noi vineri. Deocamdată vorbim astăzi aici pe WhatsApp-ul radioului la 0729001122 despre acea melodie rock. Melodie care te încarcă instant de la primele riff-uri, alea care te bagă în priză pe modul live. Cum am zis eu, melodii din playlistul de alergare sau melodii din playlistul de mașină. Aia care te duce la mare, de exemplu. Intri pe autostradă și dai play. Ăla e. Care-i melodia cu puterea unei stații de încărcare? Asta e întrebarea pentru voi. Și trebuie să scrieți pe WhatsApp-ul de la Rock FM titlul acestui cântec, dar trebuie să și descrii cât mai electric efectul ei asupra ta. Mă interesează descrierea asta. Și poți câștiga, ce ziceam, unul dintre cele două abonamente duble la Rockstad Extreme Fest și o chitară electrică. Țineți-vă bine. Dacă nu s-a înțeles ieri, reiau Ibanez Black Flat powered by PPC Blue, partenerul tău de mobilitate electrică oriunde ai nevoie. Acasă, pe drum sau în cazul de față la festival, Rockstad Extreme Fest 27-31 iulie, Gimbav Charge Hard Rock Harder cu PPC Blue. Aștept răspunsurile voastre, cât ascultăm niște muzică, ne auzim acușica. Mornings never sounded so

Da, astăzi este mult mai complicat. Ieri a fost parfum, ieri a fost de încălzire. Azi au venit nu doar mai multe mesaje, dar și foarte complexe. Bine, simt așa și puțin iz de ChatGPT pe aici pe acolo, dar nu contează. Intenția e cea care ne interesează pe noi. Va fi foarte, foarte, foarte greu să aleg. Pentru cei care nu înțeleg ce se întâmplă aici, păi am avut o întrebare la concurs, care e melodia aia cu puterea unei stații de încărcare? Cei care au răspuns pot câștiga unul dintre cele două abonamente duble la Rockstar Extreme Fest și o chitară electrică Ibanez Black Flat Power by PPC Blue, partenerul tău de mobilitate electrică. Și apropo, cel care câștigă respectiva chitară, iar lucrul ăsta se va întâmpla vineri, e așteptat în festival la standul PPC Blue să-și ridice chitară acolo. O să primească și invitație dublă la festival. Dacă tot iei chitara, te duci până la fața locului. Drăguț așa ar fi. Dar mai vorbim noi despre asta. Uite câteva exemple, puține, din lista lungă de mesaje venite. Enter Sandman, cel mai fast charge pentru un boom energy long lasting day. Și pun pareu că Ibanezul sună într-un mare fel pe un PV6505. Bănuiesc că ce e asta? PV e... Mă rog, nu vreau să dau părerea, dar mi se face pielea de găină doar când mă gândesc. Ce? Amplificator bănuiesc. Cred, nu știu. Rai, Sepultura, am ascultat-o non-stop în vara lui 94. Când vreau să schimb atmosfera, să am un nod în gât de plăcere, asta bag. Un an bun, foarte bun pentru rock, 1994. Crazy Aerosmith, visul tuturor, pleci liber, fără obligații, fără destinație, doar cu un scop. Libertate, zice cineva cu un ro în coadă. Am înțeles ideea și îmi place răspunsul ăsta. Don't Stop Me Now, de la Queen. Conform mie, și asta este adesea citată de mine și prietenii mei drept cea mai fericită melodie din lume atunci când alcătuim. Bănuiesc playlistul de mers la mare. Are un tempo rapid, un ritm energic și înălțător. Melodia te umple, melodia prinde avânt încă de la prima notă de pian. Te scoate din ezitare și te face să te simți puternic, încrezător și complet de neoprit. Ștefan din Cluj, aici frumos subiect și faină analogie. Melodia mea cu putere a unei stații de încărcare de lungă durată este Can't Stop de la Red Hot Chili Peppers. Cel mai mult îmi place să o ascult când cobor o pârtie mare și cât mai puțin aglomerată. Incredibil ce nivel de energie îmi generează. Recomand.

0: sănătos,
1: dar la fel de optimist și luptător. Mulțumesc, Manowar, pentru show-ul făcut live la București. Respect, Radu. A fost la același show, Radu, să știi. Așa, uite, Radu a adăugat el din Cluj că dacă voi câștiga chitara și abonamentul, vin și vă cânt piesa live. Să știi că ăsta nu-i neapărat un motiv ca eu să-mi doresc ca tu să câștigi, dar deocamdată ești în semifinale. Da, primul mesaj ales pentru astăzi, iar al doilea vine de la Lori, care zice așa. Stați puțin să mai bag o cortină. Să mă asigur că... Cortină... și numele emisiunii. Imediat. Gata. Și al doilea mesaj. Fear of the Dark. Atunci când aud melodia asta, deja nu mai răspund la nimic din ce era important până să înceapă. Ședința cu șefii, dezastru. Am zis că am pierdut semnalul, am închis telefonul și am reintrat în ședință când s-a terminat melodia. Zice Lori. Hai să vă văd. Acum deschid WhatsApp. Unu sau doi? Ajutați-mă, vă rog. Typing. Hai că typing vin știrile de la ora 2, ăsta, la ora 10. Al doilea mesaj, tipul cu Manowar, clar. 1-1-1-1. Ok, câștigător la puncte e cam 1. Avem un 70-80%. 1 Manowar. Radu, ai plecat în finală, ne auzim vineri. Fighting the World, iar treaba aia cu dacă voi câștiga chitara și abonamentul, vin și vă cânt piesă live. Hai că mai vorbim despre asta. Oricum, succes pentru finală și succes vouă. Concursul merge mai departe și miercuri și joi și vineri. Bafta!
2: Când rămâi fără energie, chiar înainte să intre favoriții tăi pe scenă, vino la PPC Blue și încarcă-ți bateriile. Să reziști până la ultima notă. Charge hard, rock harder, cu PPC Blue.
3: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
4: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 29,99 lei și rolă de bucătărie Floralis, două straturi, 120 de metri la 11,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație Cația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: The Breaks

0: 6. Psst, vorba vine cu Radu Paraschivescu.
1: Bine v-am regăsit! Am vorbit de câteva ori la această rubrică despre felul în care greșeala de azi poate deveni forma corectă sau sensul corect de mâine, despre uzul care uneori bate norma și despre modificările care se produc sub acțiunea a ceea ce se cheamă spiritul viu al limbii. Cu speranța că respectivul spirit viu nu va institui dezacordul sau pleonasmul ca normă, îmi amintesc cât de rău mi-a sunat într-un comentariu sportiv de demult enunțul "medicul îl consultă pe Marius Lăcătuș la marginea terenului". Mi-am spus atunci că singura situație în care exprimarea comentatorului ar fi fost corectă ar fi apărut dacă medicul în cauză i-ar fi cerut fotbalistului lămuriri despre cum se centrează din alergare. Altminteri, Marius Lăcătuș l-ar fi consultat pe medic, care la rândul lui l-ar fi examinat pe jucător. Spiritul viu, uzul care bate norma sau cine știe ce alt vânt de înnoire au făcut ca verbele în cauză, a consulta și a examina, să devină sinonime. În prezent, a cincea accepție din dicționar a verbului a consulta este de a examina un pacient pentru diagnosticarea bolii și stabilirea tratamentului. Înainte să sufle vântul schimbării, pacientul îl consulta pe medic, nu invers. A consulta era sinonim în acest caz cu a vedea. Dacă un cunoscut sau un prieten avea o suferință, îi spuneam trebuie să consulți un medic sau trebuie să vezi un medic. Cei drept, exista și formula alternativă trebuie să te vadă un medic. În schimb, trebuie să te consulte un medic nu exista. Primul sens al lui a consulta era, și este și astăzi, a cere o părere sau un sfat. Familia de cuvinte a verbului a consulta cuprinde termeni care se folosesc destul de des. Substantivul consult înseamnă, în temeiul schimbării de care vă vorbeam, examinarea unui bolnav de un medic sau de o comisie medicală pentru stabilirea diagnosticului și indicarea tratamentului. Cuvântul consultant poate fi atât substantiv cât și adjectiv. Ca substantiv, el denumește un specialist care oferă opinii sau concluzii în chestiuni referitoare la specialitatea lui. Ca adjectiv, el apare în sintagmele medic-consultant, care nu face vizite la domiciliu, examinând doar pacienți care se prezintă la clinică sau la spital, și avocat-consultant, care nu pledează în instanță, oferind doar consultații juridice. Din aceeași familie face parte și adjectivul consultativ, care denumește, în cazul sintagmei vot consultativ, un vot care nu este obligatoriu. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
0: Vorba vine, dar mai și pleacă cu Radu Paraschivescu.
2: Sometimes coffee may be boring, so enjoy Rock in the Morning on Rock FM.

0: uite, pentru la noapte, fetele nemăritate culeg sânziene pe care le așează sub pernă noaptea dinaintea sărbătorii, în speranța că o să-i vadă în somn chipul viitorului soț. Sunt sânzienele mâine pe 24 și la noapte există lume care are treabă. Dar în unele zone, că tinerele își împletesc ele singure propriile coronițe pe care le lasă peste noapte afară pentru a fi citite dimineața. Și dacă a doua zi coronițele sunt acoperite de rouă, considerată purificatoare, înseamnă că se vor mărita în același an. Bine, dacă locuiești într-un apartament în Berceni, ce faci? Lași coronița undeva afară pe balcon? O agăți cu un cârlig așa pe sârma pentru rufe? Nu știu câtă rouă o să mai fie mâine dimineața acolo. Pe măsură ce noaptea se apropie de sfârșit, flăcăii umblă din casă în casă și se opresc acolo unde locuiesc fete de măritat, cărora le aruncă coronițe împletite din flori de sânziene. Bine, dacă locuiești în același apartament din Berceni și observi flăcăii care umblă din casă în casă, poate n-ar strica să închizi bine ușa, eventual chiar să suni la 112. Dar bun, hai să revenim la ce se întâmplă în acest moment, adică doar mai am să vă anunț că de la ora 10 avem o nouă ediție de Rockaholic și astăzi cu Alin Dincă, apoi de la 13 Rock Disoi cu Lucian Boariu, iar de la 16 Rock Driver, astăzi la fel Claudiu Cârțână, la locul lui Cristian Hrubaru. Astăzi și săptămâna asta cu totul, după care revenim toți la fiecare la scara lui. Cam atât pentru astăzi, ne reauzim și mâine dimineață de la 7 tot aici la Rock in the Morning. Ciprian Muntele sunt eu, pa, pa!
1: La Carrefour reducem prețurile la

0: 24 iunie, la noi ai roșii Sherry Carrefour la piață, 300 de grame, o caserolă la 16,99 lei sau două caserole la 12,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin, acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
2: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
3: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retragerile la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
2: E ușor când ai cu cine.
4: Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Seri de vară pe ritmuri de jazz. Jazz in the Park și Promenada Mall te invită la Pop-Up Jazz Club. Pe 26 și 27 iunie te bucuri de concerte live, improvizație și un mix fresh de jazz, neo-soul, hip-hop și spoken word pe terasa Promenada. Îi vei asculta pe Vlad Dobrescu and the Jam Community, Sorvina și Mind the Gap Trio și nu numai. Pop-Up Jazz Club by Jazz in the Park. La Promenada Nada București. Intrarea este liberă. Eveniment susținut de Rock FM.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
8: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
5: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM.
9: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
10: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
11: Commercials are over.

0: Bună dimineața, președintele Nicușor Dan este așteptat să facă o nouă nominalizare de premier. PNL propune un pact național pentru 6 luni necesar de blocării crizei politice, potrivit mesajului de pe Facebook al liderului Ilie Bolojan. USR se declară pregătit pentru un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, în timp ce PSD vrea să intre în joc pentru desemnarea premierului. Socialdemocrații ar putea prezenta la Cotroceni inclusiv varianta unui guvern monocolor PSD care să beneficieze de susținere parlamentară din partea altor partide. Liderul Kelemen Hunor spune aseară că UDMR ar susține un astfel de executiv.
1: Absolut, oricând, dacă e guvernul color cu o majoritate transparentă, de ce nu?
0: Kelemen Hunor, aproximativ 2000 de blocuri din capitală rămân fără apă caldă în următoarele 2 săptămâni. Primăria capitalei continuă lucrările de modernizare a rețelei de termoficare în mai multe zone din oraș. Cele mai multe blocuri fără apă caldă sunt în sectorul 4, peste 1200. Acolo lucrările ar trebui să se încheie abia vinerea viitoare. În restul sectoarelor, lucrările ar trebui să se încheie cel mai devreme în această seară sau cel mai târziu vineri, sâmbătă. Detalii suplimentare pe site-ul Termoenergetica. Rămâneți alături de Alin Dincă la Rock FM. Forget the 9 to 5.

Salutare, prieteni! Bine ne-am reîntâlnit într-o nouă ediție Rockaholic. Eu sunt Alin Dinca, alături de voi până la ora 13. V-am promis că la ora 10 am să fiu aici în fața microfonului și iată mă prezent. Să discutăm iarăși despre furtuni, despre caniculă, despre... nu știu, despre tot ce ne trece prin cap. Îmi spuneți voi aici, îmi dați mesaje, îmi spuneți despre ce vreți să vorbim și despre asta vorbim. Discutăm și despre fizică aplicată, dacă vreți. Orice, sunt pregătit pentru ce e mai rău. Neața!

0: Hey stupid, Alice Cooper la Rock FM. Prieten, nu am să vă mint, v-am tot povestit că nu mă mai uit la fotbal și uite, este primul campionat mondial din care n-am reușit să văd nici măcar un minut. De fapt, nu că n-am reușit, nu mi-am dorit să văd nici măcar un minut. În schimb, aseară am stat să văd politică live. Am stat să văd meciul, am urmărit. Piesa asta nu transmite un mesaj subliminal, însă, da.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Jazz in the Park aduce în premieră în România unul dintre cele mai mari nume ale jazzului contemporan, Kamasi Washington, câștigător a două premii Grammy, colaborator al lui Kendrick Lamar și unul dintre cei mai influenți muzicieni ai generației sale. Kamasi Washington este primul headliner confirmat pentru ediția aniversară Jazz in the Park 2027. Vara viitoare, Parcul Etnografic din Cluj va deveni scena unei experiențe cinematice de jazz, așa cum rara e ocazia să trăiești. Sărbătorește cu noi aniversarea a 15 ediții de Jazz in the Park. Intră acum pe jazzinthepark.ro și ia-ți bilet la ediția aniversară. Jazz in the Park 2027. Eveniment susținut de Rock FM.
3: Commercials

0: I hate myself for loving you, Joan Jett la Rock FM. Prieten, pur și simplu nu pot să mă abțin. Vă spun, peste câțiva ani o să mă transform în busu. Trebuie să vă spun că avem cod galben de ploi torențiale și vânt puternic. Este valabil până în această seară în sudul Banatului, vestul și nordul Olteniei, dar și la munte. ANM a anunțat că vântul va sufla cu 50-70 de km pe oră, iar cantitățile de apă vor depăși 15-25 de litri pe metru pătrat. Ce să vă mai spun? V-am zis eu cu extremele alea. Uite, ieri am avut 40.000 de grade, astăzi avem cod galben de ploi torențiale și vânt puternic. Oricum o dai, nu e bine.
1: Toți avem o piesă rock care ne încarcă instant, care te bagă în priză mai ceva ca trei cafele. Spune-i și lui Muntele la Rock FM despre cântecul care te pune în mișcare ca un evergreen de la Halloween sau Marilyn Manson. Poți câștiga unul dintre cele două abonamente duble la Rockstad Extreme Fest și o chitară electrică Ibanez powered by PPC Blue, rețeaua de puncte de încărcare pentru mașini electrice, acasă, pe drum sau la festival. Charge hard, rock harder cu PPC Blue.
2: Am mers și noapte.
3: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
4: Cântă cu mine dacă...
3: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
5: 25 iulie, Vama la Arenele Romane.
6: Bilete pe getin.ro.
5: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
1: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești. Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folk Fest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești. Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 iulie și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro. Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM. Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimba anturajul. Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
7: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
8: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii. Argentina,
7: în dansul... 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
9: We'll be back soon. Rock FM.
10: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
11: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
12: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
13: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
14: concert de vară pe ritmuri de jazz. Jazz in the Park și Promenada Mall te invită la Pop-Up Jazz Club. Pe 26 și 27 iunie te bucuri de concerte live, improvizație și un mix fresh de jazz, neo-soul, hip-hop și spoken word pe terasa Promenada. Îi vei asculta pe Vlad Dobrescu and the Jam Community, Sorvina și Mind the Gap Trio și nu numai. Pop-Up Jazz Club by Jazz in the Park la Promenada București. Intrarea este liberă. Eveniment susținut de Rock FM.
15: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește. You heard the ads.

0: 11, știrile sunt aduse de Iulia Nistoroiu.
1: Bun găsit! Președintele Nicu Jordan cheamă partidele parlamentare la consultări pentru desemnarea unui nou premier. Potrivit programului, fiecare formațiune politică are la dispoziție câte 30 de minute. Primii care intră la consultări sunt cei de la PSD, urmați de AUR, PNL, USR și UDMR. Ultimii care vin în fața președintelui Nicu Jordan de la ora 18 sunt parlamentarii neafiliați. Pe masa președintelui este o singură carte, guvern minoritar. Se conturează două variante, un cabinet monocolor PSD sau un executiv PNL, USR, UDMR. Excluderi în masă din PNL, 20 de parlamentari și lideri locali sunt pe listă după ce au susținut guvernul Veștea. Între aceștia, Cătălin Predoiu, Sorin Câmpeanu, Lucian Bode, Alina Gorghiu, Ionuț Troie, Rareș Bogdan și George Scarlat, scrie G4 Media. De asemenea, vor fi excluși și trei șefi de consilii județene, Adrian Veștea de la Brașov, Hubert Tuma de la Ilfov și Toma Petcu de la Giurgiu. Alți patru parlamentari s-au salvat temporar după ce au plecat din sală în momentul votului pentru guvernul Veștea. Alin Dincă, la Rock FM.

Alături de Nightwish intrăm în cel de-al doilea ceas al întâlnirii noastre de astăzi. Multă muzică bună am pregătit și în continuare. Fiți atenți, ne întâlnim chiar acum cu domnii din Judas Priest. Îmi aduc aminte o discuție pe care am avut-o în 2011 cu Richie Faulkner, cu chitaristul Judas Priest. Tocmai venise în locul lui KK Downing și se aflau pe atunci în turneul de adio, cel puțin așa declarase Rob Halford. Și i-am zis: Richie, îmi pare foarte rău că, uite, ai prins Judas Priest așa puțin și după aceea o să vă retrageți. Și Richie mi-a zis: stai liniștit, nu o să-i las să se retragă. Și uite câți ani au trecut de atunci, au mai lansat și 3 albume de studio, înțeleg că acum lucrează la încă un disc. Bravo, Richie, toate aplauzele din lume. Living After Midnight, acum la Rock FM. Rock FM. It rocks.

0: Miller's Band, The Joker, la Rock FM. O altă piesă tare a lui Steve Miller, Abracadabra, a fost preluată la un moment dat de Arnel Pineda, solistul Journey. A realizat un cover pe care l-a și lansat în 2021 și are alături pe Joel Hoekstra, chitaristul Whitesnake, pe Billy Sheehan, basistul Mr. Big, o grămadă de muzicieni de calibru. Aproape că îmi place mai mult coverul lui Arnel decât originalul. Ascultați-l dacă la un moment dat n-aveți ce să faceți, căutați Abracadabra cover Arnel Pineda. O să vedeți ce nebunie.
1: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM.
2: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
3: Un caz nou poate schimba totul. NCIS sezonul 20 continuă cu anchete explozive, amenințări neașteptate și decizii care se iau sub presiune. Echipa revine în forță acolo unde fiecare indiciu contează și fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Nu rata episoade noi din NCIS în fiecare miercuri de la 9 seara, doar pe AXN.
4: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock.

0: învățăm și astăzi un lucru interesant.
1: 6. Vorba vine cu Radu Paraschivescu.
2: Bine v-am regăsit! Am vorbit de câteva ori la această rubrică despre felul în care greșeala de azi poate deveni forma corectă sau sensul corect de mâine, despre uzul care uneori bate norma și despre modificările care se produc sub acțiunea a ceea ce se cheamă spiritul viu al limbii. Cu speranța că respectivul spirit viu nu va institui dezacordul sau pleonasmul ca normă, îmi amintesc cât de rău mi-a sunat într-un comentariu sportiv de demult enunțul "medicul îl consultă pe Marius Lăcătuș la marginea terenului". Mi-am spus atunci că singura situație în care exprimarea comentatorului ar fi fost corectă ar fi apărut dacă medicul în cauză i-ar fi cerut fotbalistului lămuriri despre cum se centrează din alergare. Altminteri, Marius Lăcătuș l-ar fi consultat pe medic care la rândul lui l-ar fi examinat pe jucător. Spiritul viu, uzul care bate norma sau cine știe ce alt vânt de înnoire au făcut ca verbele în cauză, a consulta și a examina, să devină sinonime. În prezent, a cincea accepție din dicționar a verbului a consulta este de a examina un pacient pentru diagnosticarea bolii și stabilirea tratamentului. Înainte să sufle vântul schimbării, pacientul îl consulta pe medic, nu invers. A consulta era sinonim în acest caz cu a vedea. Dacă un cunoscut sau un prieten avea o suferință, îi spuneam trebuie să consulți un medic sau trebuie să vezi un medic. Cei drept, exista și formula alternativă trebuie să te vadă un medic. În schimb, trebuie să te consulte un medic nu exista. Primul sens al lui a consulta era, și este și astăzi, a cere o părere sau un sfat. Familia de cuvinte a verbului a consulta cuprinde termeni care se folosesc destul de des. Substantivul consult înseamnă, în temeiul schimbării de care vă vorbeam, examinarea unui bolnav de un medic sau de o comisie medicală pentru stabilirea diagnosticului și indicarea tratamentului. Cuvântul consultant poate fi atât substantiv cât și adjectiv. Ca substantiv, el denumește un specialist care oferă opinii sau concluzii în chestiuni referitoare la specialitatea lui. Ca adjectiv, el apare în sintagmele medic-consultant, care nu face vizite la domiciliu, examinând doar pacienți care se prezintă la clinică sau la spital, și avocat-consultant, care nu pledează în instanță, oferind doar consultații juridice. Din aceeași familie face parte și adjectivul consultativ, care denumește, în cazul sintagmei vot consultativ, un vot care nu este obligatoriu. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
1: Vorba vine, dar mai și pleacă cu Radu Paraschivescu.

0: Piesele ce n-am.
1: In Excess la Rock FM, prieteni, în doar câteva momente ne întâlnim cu domnii din Cargo, ne cântă piesa aia frumoasă cu ploaia. Să știți că dacă ar începe astăzi să plouă, ar fi pentru prima oară în ultimele două luni când nu o să întreb când se oprește. Mi-a fost atât de cald în ultimele trei zile încât parcă mi-aș dori un pic de ploaie de adevăratele. La norocul meu, probabil pentru că am spus lucrul ăsta, o să se anuleze și codul galben și nu să mai plouă deloc. Dar am vrut să fiu sincer. Cargo, doar câteva momente la Rock FM.
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
3: Vacanța asta

0: Last Minute, valabilă în perioada 1-6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Rock-ul nu se explică, se simte.
2: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
1: și încă zeci de alte trupe anunțate.
2: Rockstad 2026.
1: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
2: Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scriem noi peste.
0: Seri de vară pe ritmuri de jazz, Jazz in the Park și Promenada Mall te invită la Pop-Up Jazz Club. Pe 26 și 27 iunie te bucuri de concerte live, improvizație și un mix fresh de jazz, neo-soul, hip-hop și spoken word pe terasa Promenada. Îi vei asculta pe Vlad Dobrescu and the Jam Community, Sorvina și Mind the Gap Trio și nu numai. Pop-Up Jazz Club by Jazz in the Park la Promenada București. Intrarea este liberă. Eveniment susținut de Rock FM.

0: cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
1: Hai cu noi pe Transalpina!
2: Pe 3 și 4 iulie, pe pârtia M1 din Rânca, pregătim scena pentru unul dintre cele mai așteptate festivaluri montane, Transalpina Fest.
1: Anul acesta sărbătorim 10 ani împreună cu Holograph, Phoenix, Trooper, Alexandra Căpitănescu, Compact Paul Ciuci, Krypton Magica, Kempest, The Rock, Îngeri și Corbi. Prezintă Cristian Hrubaru.
2: Transalpina Fest 2026, 3 și 4 iulie. E la Rânca, în Gorj.
1: Intrarea liberă. Recomandat de Rock FM.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: The Breaks

0: Andreea Nistorolu.
1: Bună ziua, încep într-o oră consultările la Cotroceni. Președintele Nicu Șordan a chemat partidele la discuții după noul eșec în formarea guvernului. Consultările vor dura până spre seară. Se conturează ideea desemnării lui Sorin Grindeanu, premier, în condițiile în care PSD are cel mai mare număr de parlamentari.
2: Partidul Social-Democrat este democrație. Fiecare dintre membri, așa cum ați văzut, poate să emită părerile, dar într-un final Partidul Social-Democrat acționează ca o echipă, iar deciziile le luăm împreună.
1: Proteste la sediul Autorității Vamale Române. Sindicatul Național Finanțe Publice va organiza pichetul între orele 16:30-17:30. Acțiunea se va desfășura în afara programului de lucru. Angajații sunt nemulțumiți de noua lege a salarizării. Grupul Dedeman preia rețeaua Carrefour România. Tranzacția de 823 de milioane de euro a fost aprobată de Consiliul Concurenței, anunță Profit.ro. Rămâneți alături de Alin Dincă la Rock FM.

Prieteni, iată că am ajuns și în cel de-al treilea ceas al întâlnirii noastre de astăzi. Cât de repede trec orele atunci când te distrezi, vedeți? Aerosmith, What It Takes. Multă muzică bună am pregătit și în continuare. Multe nume care au scris istorie, rămâneți neapărat pe frecvențele Rock FM. Eu sunt Alin Dincă, vă salut!

0: Prieteni, citeam chiar acum că o rețea de evaziune fiscală din domeniul livrărilor la domiciliu a fost destructurată de ANAF. Este vorba de o grupare de peste 50 de firme care transferau succesiv veniturile încasate pentru a ascunde sumele și beneficiarii reali. Deci cumva e ca atunci când îți fură cineva cardul în metrou și după aceea îl dau așa din mână în mână, pac, pac, în 5 secunde ajunge în vagonul 3. De nici nu înțelegi ce s-a întâmplat. La fel făceau și ei, numai că erau niște firme și erau vreo 50. Prejudiciul este estimat la peste 23 de milioane de lei. Nicio problemă, lăsați că plătim noi taxe. Plătim pentru toată lumea. John Lennon în doar câteva momente aici la Rock FM.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Cântă cu mine, dacă... Cel mai tare trupe rock din România, pe aceea

0: Jax, Shurjak, Hans, Irina Rimes, Kilafonic, Byron, Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A16 cu placă video RTX 4050 la 3799,9 lei și monitor gaming LED Fest IPS Asus ROG Strix de 27 inci la 1149,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
0: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

Word Up Corn la Rock FM, prieteni. Se află în acest moment în turneu atât David Lee Roth, solistul original Van Halen, cât și Sammy Hagar împreună cu proiectul lui, cu Joe Satriani, cu știți ce se întâmplă acolo. Se pare că show-urile lui Sammy Hagar sunt sold out în câteva zile, show-urile lui David Lee Roth nu prea

0: Wasted Years, Iron Maiden la Rock FM. Prieteni, de-abia aștept un comunicat oficial din partea celor din Maiden. Aseară anunțaseră că filmează un concert în Paris, în Franța. Oamenii au intrat în arenă fără telefoane. Mă rog, să se filmeze de adevăratele ca pe vremuri. Ce să vedeți, a picat curentul timp de o oră. Nu știu ce s-a întâmplat în arena acolo, nu știu care a fost problema. Am înțeles că setlist-ul a fost scurtat apoi. Nu știu dacă au mai reușit să filmeze ceva sau nu. De-abia aștept un comunicat oficial să vedem exact ce s-a întâmplat. Mă întristează foarte tare, de-abia așteptam concertul ăsta în variantă video. Vă mulțumesc foarte mult, prieteni, pentru că ați fost alături de mine până la această oră. Eu sunt Alin Dincă, ne reauzim și mâine de la ora 10. Până atunci ascultați numai muzică bună, neapărat numai muzică bună.
1: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
2: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
1: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Vino la Altex și ia-ți mașină de spălat rufe Beko 8 kg la 1399,9 lei și combina frigorifică Beko NeoFrost 358 de litri la 2299,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: Vara asta bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered by Rock FM.
4: Pădurile regale. Singura locație în mijlocul pădurii, la doar jumătate de oră de București, unde pe invitați îi aducem gratuit prin serviciul Blue, iar mirii își pot face apariția cu elicopterul.
5: Pe 18 iulie, Orchestra Simfonică București, Vivaldi Rocks, aduce la Never See Beach Constanța întâlnirea dintre eleganța unei orchestre simfonice și energia unui concert rock, într-un show spectaculos, chiar la malul mării. Nu uita, ai transport gratuit între parcarea Modern și plaja Never Sea. Pentru mai multe detalii și programul întreg al evenimentelor, caută Never Sea Beach pe rețelele sociale.
6: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
7: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
8: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
1: Seri de vară pe ritmuri de jazz. Jazz in the Park și Promenada Mall te invită la Pop-Up Jazz Club. Pe 26 și 27 iunie te bucuri de concerte live, improvizație și un mix fresh de jazz, neo-soul, hip-hop și spoken word pe terasa Promenada. Îi vei asculta pe Vlad Dobrescu and the Jam Community, Sorvina și Mind the Gap Trio și nu numai. Pop-Up Jazz Club by Jazz in the Park. La Promenada Nada București. Intrarea este liberă. Eveniment susținut de Rock FM.
9: Cel mai tare trupe rock din România pe aceeași

0: Robin and the Backstabbers, The Monogics, Jurjak, Hands, Irina Rimes, Kilafonic, Byron, Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Commercials left.

0: FM, este ora 13, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit, încep consultările la Cotroceni. De la această oră, președintele Nicu Jordan a chemat partidele la discuții după noul eșec în formarea guvernului. Primii sunt cei de la PSD. Se conturează și ideea desemnării lui Sorin Grindeanu premier, în condițiile în care socialdemocrații au cel mai mare număr de parlamentari. Vor urma la consultări în ordine delegațiile AUR, PNL, USR și UDMR și reprezentanții celorlalte partide, dar și neafiliați. O companie din Ucraina investește 85 de milioane de euro într-o fabrică de medicamente în România. Biofarma are în plan să înceapă producția până la finele anului viitor. Fabrica este amplasată la Arad, scrie economica.net. Elevii de liceu vor avea o nouă materie opțională. Cursurile disponibile pentru clasele 9-12 integrează elemente de geografie și tehnologie informațiilor și comunicațiilor. Durata opționalului este de o oră pe săptămână. Atât la știri, Lucian Boariu, la Rock FM.
2: Roll all night and party every day. Born that way.

cu Red Hot Chili Peppers aici la Rock FM. A reînceput programul de după amiază Rock This Way. Te salut, Lucian Boariu sunt și ți-am pregătit, ca de obicei, sesiunea de Q&A cu întrebarea Rock This Way plus piesa de rock colecție. Altfel, rămâne așa cum am stabilit de vreo 15 ani încoace aici la Rock FM. Asculți cele mai mari hituri din orice timpuri și din orice genuri. Spre exemplu, Tom Petty, Free Falling.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, unde redeschidem sesiunea de Q&A. Mă uitam prin calendarul zilei și am aflat că iunie este și luna în care să adopți o pisică, Adopt a Cat Month. Așa că astăzi o să te întreb, tu ce animăluț ai adoptat recent? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la numărul 0729001122. Așadar, întrebarea Rock This Way astăzi, aici la Rock FM, tu ce animăluț ai adoptat recent? Trimite mesajele tale prin WhatsApp la 0729001122. Și rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, pentru că imediat o să ascultăm Cranberries, Bon Jovi și apoi Whitesnake.
1: La vară, bluzul cheamă lumea la Brezoi. Open Air Blues Festival Brezoi 2026, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști de top din întreaga lume. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Tash Farrant, DK Harrell, Kez Hawkins și mulți alții te așteaptă pentru o experiență unică. Fii parte din magia festivalului care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și pregătește-te pentru o vară de neuitat. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM. Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro. Jazz in the Park aduce în premieră în România unul dintre cele mai mari nume ale jazzului contemporan, Kamasi Washington, câștigător a 2 premii Grammy, colaborator al lui Kendrick Lamar și unul dintre cei mai influenți muzicieni ai generației sale. Kamasi Washington este primul headliner confirmat pentru ediția aniversară Jazz in the Park 2027. Vara viitoare, Parcul Etnografic din Cluj va deveni scena unei experiențe cinematice de jazz, așa cum rara e ocazia să trăiești. Sărbătorește cu noi aniversarea a 15 ediții de Jazz in the Park. Intră acum pe jazzinthepark.ro și ia-ți bilet la ediția aniversară. Jazz in the Park 2027. Eveniment susținut de Rock FM.
2: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, astăzi în sesiunea de Q&A. Te-am întrebat, tu ce animăluț ai adoptat recent? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122. Cineva ne scrie că a adoptat o pisică cu 5 puiuți și un cățel de întors oile de la un vecin care s-a dus. De fapt, ei s-au mutat pe sub gard la mine, cum să nu-i iubesc, ne scrie Ovi din Sibiu. Salut! Păi ultima este o pisicuță, ultima dintre cele 7 deja, dar nu pot să nu-ți spun că penultima este o cățelușă. Trebuie menționată și ea. Camelia sunt eu din Deva. Mulțumesc pentru poză, Camelia. Salut, Lucian! Prietena mea a adoptat recent 2 pui de pisică, băiețel și fetiță. Le-a dat numele Diva Maria și Portos. Nu m-a lăsat pe mine să mă bag la nume, pentru că știa că eu aș fi căutat nume rock gen Chester, Hatfield, Morrison, Aura, Dora sau Doro, ne scrie Andrei din Timișoara. Bine, dacă sunt 2 pui de pisică, puteai să propui și simplu, Zdob și Zdub,

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, astăzi în sesiunea de Q&A. Te întrebăm, tu ce animăluț ai adoptat recent? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122. Cineva ne scrie, am cățel de 15 ani, am adoptat-o la distanță pe Beguța, o cățelușă de la adăpostul Speranța. Am două pisici negre, Mașa și Ițic, ne scrie Radu din Buzău. Ițic a fost pe moarte și a scăpat. Cred că și-a consumat vreo două din cele 9 vieți. Salut, avem 6 pisici și 3 câini. Ultimul este un pisoi pe nume Zoli. Vă salutăm din Timișoara, ne scrie Ligia. Salutare, Lucian! Noi am găsit în curtea viitoarei case 3 pisoiași drăgălași și i-am adoptat cu tot dragul, ne scrie Mihaela din Târgoviște și ne trimite și niște fotografii. Mulțumim frumos! Încă un mesaj, salut, Lucian! Noi am fost acceptați ca părinți de către o pisicuță, covrigel și un motan Visitation. Amândoi sunt luați de pe stradă. Acum amândoi ne umplu inima de bucurie și casa de păr. Mulțumim pentru fotografii și ne mai trimite cineva o poză cu o pisicuță. Ea este Mira, adoptată în februarie. Așadar, întrebarea Rock This Way astăzi aici la Rock FM. Tu ce animăluț ai adoptat recent? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la numărul 0729 001122. Și rămâi alături de noi, rămâi cu Rock FM, pentru că imediat o să ascultăm Sheryl Crow și apoi Minutul de Știri.
1: Locuința mea de vară e la Whitehorse Costinești.
2: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
1: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
2: și mulți alți artiști care vor urca pe scena Whitehorse Costinești.
1: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 iulie și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
2: Program și bilete pe getin.ro.
3: Viața bate câmpii.
4: La ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
5: Acum socotelile nu le pot face pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
4: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
6: Am două vești. Vestea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Vestea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
7: Râz, de ce existi?
8: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
2: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savataj vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
9: Hai cu noi pe Transalpina!
10: Pe 3 și 4 iulie, pe pârtia M1 din Rânca, pregătim scena pentru unul dintre cele mai așteptate festivaluri montane. Transalpina Fest!
9: Anul acesta sărbătorim 10 ani împreună cu Holograph, Phoenix, Trooper, Alexandra Căpitănescu, Compact Paul Ciuci, Krypton Magica, Kempest, The Rock, Îngeri și Corbi. Prezintă Cristian Hrubaru.
10: Transalpina Fest 2026, 3 și 4 iulie. La Rânca, în Gorj.
9: Intrarea liberă. Recomandat de Rock FM.
11: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
12: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
13: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei. Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.

0: 18 iulie, Orchestra Simfonică București, Vivaldi Rocks, aduce la Never See Beach Constanța întâlnirea dintre eleganța unei orchestre simfonice și energia unui concert rock, într-un show spectaculos, chiar la malul mării. Nu uita, ai transport gratuit între parcarea Modern și plaja Never See. Pentru mai multe detalii și programul întreg al evenimentelor, caută Never See Beach pe rețelele sociale.
1: Seri de vară pe ritmuri de jazz. Jazz in the Park și Promenada Mall te invită la Pop-Up Jazz Club. Pe 26 și 27 iunie te bucuri de concerte live, improvizație și un mix fresh de jazz, neo-soul, hip-hop și spoken word pe terasa Promenada. Îi vei asculta pe Vlad Dobrescu and the Jam Community, Sorvina și Mind the Gap Trio și nu numai. Pop-Up Jazz Club by Jazz in the Park. La Promenada București. Intrarea este liberă. Eveniment susținut de Rock FM.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
3: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.
4: It ain't no country club either.

0: Rock FM, este ora 14, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit, PSD a anunțat că își asumă guvernarea inclusiv cu funcția de premier social-democrații, exclud însă o alianță cu AUR, Sorin Grindeanu, după consultările de la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan.
2: Partidul Social-Democrat își asumă guvernarea inclusiv funcția de premier. Așteptăm finalul acestor consultări, iar Partidul Social-Democrat este, așa cum am spus, gata să formeze un guvern pe care ne-am dorit să intre cât mai rapid în funcție. Cu AUR nu, să fiu clar.
1: În schimb, George Simion a declarat după consultări că a venit cu varianta de premier din partea AUR și chiar program de guvernare. România a primit a patra tranșă de 2,25 de miliarde de euro din PNRR. Comisia Europeană a plătit suma după avizul favorabil al Comitetului Economic și Financiar. Și fiscul a desființat o fermă clandestină de criptomonede care funcționa într-o clădire dezafectată din Satu Mare. Au fost confiscate peste 400 de echipamente în valoare de peste 2 milioane de lei. Lucian Boariu, la Rock FM.
3: Great rock will always find a way on Rock FM. It's Rock This Way.

formula Cristi Niculescu, Walter și Boro, vor susține un recital acustic în data de 2 august în cadrul Festivalului Național de Folk, ce va avea loc la Vama de la Munte, Vama Buzăului. Deocamdată aici la Rock FM ascultăm programul de după amiază Rock This Way. Te salut, Lucian Amboriu sunt și te-am întrebat în sesiunea de Q&A, tu ce animăluț ai adoptat recent? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la numărul 0729001122. Mulțumim tuturor pentru fotografiile trimise cu animăluțele voastre. Cineva îmi scrie cu fotografie, acesta este Toby, un cățeluș, l-am adoptat deoarece tot venea în curte și cerea de mâncare. Era timid la început, dar s-a mai îmblânzit. Altcineva ne scrie, bună Lucian, eu am reușit să mă abțin să adopt recent, deși este foarte dificil, mi-am dorit să am 2 pisicuțe, dar de-a lungul timpului au devenit 4 și nu regret nicio clipă. Salutări de la Georgiana. Salut, Lucian, am adoptat-o pe Roa, o cățelușă de la centrul de ecarisaj din Cluj. Era un câine foarte sperios când a ajuns la noi, nu prea iubește viața la bloc, dar adoră ieșirile la munte și la căsuța de la țară. Tu, ce animăluț ai adoptat recent? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729 001122.

0: Yeah, Rock This Way, aici la Rock FM. Astăzi te întrebăm, tu ce animăluț ai adoptat recent și am mai primit mesaje prin WhatsApp? Cineva ne trimite o fotografie, el este Robin, un pisoi pe care l-am găsit la mecanicul meu moto, îi place să stea sus pe draperie, de acolo avem și fotografie. Bună ziua, avem și noi un motan șugubăț, pe care la început nu am vrut să-l primesc, dar până a crescut are 9 ani și-l iubesc chiar dacă mai face prostioare. Tu ce animăluț ai adoptat recent? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la numărul 0729 001122. Rămâi alături de noi, rămâi cu Rock FM, imediat o să ascultăm așa Led Zeppelin, Spin Doctors, după care ți-am pregătit piesa de rock colecție de astăzi. Și apoi revine Vorba Vine, rubrica de limba română cu scriitorul Radu Paraschivescu.
1: Toți avem o piesă rock care ne încarcă instant, care te bagă în priză mai ceva ca trei cafele. Spune-i și lui Muntele la Rock FM despre cântecul care te pune în mișcare ca un evergreen de la Halloween sau Marilyn Manson. Poți câștiga unul dintre cele două abonamente duble la Rockstad Extreme Fest și o chitară electrică Ibanez powered by PPC Blue, rețeaua de puncte de încărcare pentru mașini electrice, acasă, pe drum sau la festival. Charge hard, rock harder cu PPC Blue.
2: Pădurile regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii, iar un spațiu interior îți stă la dispoziție în caz de vreme nefavorabilă.
3: I s-a spus că o brutărie artizanală nu trăiește într-un cartier de blocuri. Nu i-a păsat. Pâine după pâine, zi după zi, a rescris rețeta succesului, împingând limitele a ceea ce apa, făina, sarea și focul pot crea împreună.
4: Pentru asta, el este vedeta noastră, el și voi, mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
5: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin.

0: 6. Psst, vorba vine cu Radu Paraschivescu.
1: Bine v-am regăsit! Am vorbit de câteva ori la această rubrică despre felul în care greșeala de azi poate deveni forma corectă sau sensul corect de mâine, despre uzul care uneori bate norma și despre modificările care se produc sub acțiunea a ceea ce se cheamă spiritul viu al limbii. Cu speranța că respectivul spirit viu nu va institui dezacordul sau pleonasmul ca normă, îmi amintesc cât de rău mi-a sunat într-un comentariu sportiv de demult enunțul "medicul îl consultă pe Marius Lăcătuș la marginea terenului". Mi-am spus atunci că singura situație în care exprimarea comentatorului ar fi fost corectă ar fi apărut dacă medicul în cauză i-ar fi cerut fotbalistului lămuriri despre cum se centrează din alergare. Altminteri, Marius Lăcătuș l-ar fi consultat pe medic, care la rândul lui l-ar fi examinat pe jucător. Spiritul viu, uzul care bate norma sau cine știe ce alt vânt de înnoire, au făcut ca verbele în cauză, a consulta și a examina, să devină sinonime. În prezent, a cincea accepție din dicționar a verbului a consulta este de a examina un pacient pentru diagnosticarea bolii și stabilirea tratamentului. Înainte să sufle vântul schimbării, pacientul îl consulta pe medic, nu invers. A consulta era sinonim în acest caz cu a vedea. Dacă un cunoscut sau un prieten avea o suferință, îi spuneam trebuie să consulți un medic sau trebuie să vezi un medic. Cei drept, exista și formula alternativă trebuie să te vadă un medic. În schimb, trebuie să te consulte un medic nu exista. Primul sens al lui a consulta era, și este și astăzi, a cere o părere sau un sfat. Familia de cuvinte a verbului a consulta cuprinde termeni care se folosesc destul de des. Substantivul consult înseamnă, în temeiul schimbării de care vă vorbeam, examinarea unui bolnav de un medic sau de o comisie medicală pentru stabilirea diagnosticului și indicarea tratamentului. Cuvântul consultant poate fi atât substantiv cât și adjectiv. Ca substantiv, el denumește un specialist care oferă opinii sau concluzii în chestiuni referitoare la specialitatea lui. Ca adjectiv, el apare în sintagmele medic-consultant, care nu face vizite la domiciliu, examinând doar pacienți care se prezintă la clinică sau la spital, și avocat-consultant, care nu pledează în instanță, oferind doar consultații juridice. Din aceeași familie face parte și adjectivul consultativ, care denumește, în cazul sintagmei vot consultativ, un vot care nu este obligatoriu. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
0: Vorba vine, dar mai și pleacă cu Radu Paraschivescu.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. Astăzi te-am întrebat tu ce animăluț ai adoptat recent și am mai primit mesaje prin WhatsApp. Cineva îmi scrie: salutare Lucian, noi ne lăudăm cu o pisică negruță aciuată prin curte și garaj. În pandemie familia s-a mulțit cu 4 pui, dintre care 2 negri. Doar una singură, alb cu negru, a ajuns undeva să duc o viață mai sălbatică la țară, la niște prieteni. În rest, ceilalți duc o viață de răsfăț felin urban, explorând și aprobând vinilurile și toate achizițiile casei în general. Tu, ce animăluț ai adoptat recent, ne poți scrie, eventual și cu fotografie, și pe pagina de Facebook Rock FM. Imediat ascultăm Timpuri Noi și apoi Minutul de Știri. Rămâi cu Rock FM!
1: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM. De oameni, 400 de filme. Sala plină weekend de weekend. Asta înseamnă un an la Cinema Europa, Calea Moșilor 127. Vara asta, 16 săptămâni tematice, Cannes Classics, Bad Decisions Week, Endless Summer și încă 13. De la Pulp Fiction, la Moonlight, la Interstellar. CinemaEuropa.ro. Doar filme bune. Recomandat de Rock FM. L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
2: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
1: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
2: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
1: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
2: Oameni reali, muzică reală.
1: Rock FM.
2: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
3: We'll be back soon. Rock FM.
4: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
5: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Summertime.

0: Om la lună, la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scrie noi peste.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: No more commercials. Until next time. Rock FM.

Aș vrea și acum tată să ascult vorba ta. Aș vrea și acum tată să mai spui câte ceva. Aș vrea și acum tată când greșesc să mă cerți și apoi să mă ierți.

de despea. Turnee erau multe și el venea când concertam. Și mai dădea și sfatul, spunea, de amator, în tot ce cânti băiete bune și puțin folclor. Și îl chemam să vină cu mama de Crăciun. Și așa începea anul și anul era bun. Și l-așteptam de Paști și atunci era frumos. Vedea crescând nepoții mari și era bucuros.

și acum, tată, să ascult vorba ta. Aș vrea și acum, tată, să mai spui câte ceva. Aș vrea și acum, tată, când greșesc, să mă cerți și apoi să mă ierți, tată.

0: Rock FM, este ora 15, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Găsit un acord politic, un pact pentru România pe 6 luni, este propunerea PNL pentru ieșirea din criza politică. Liderul partidului, Ilie Bolojan, după consultările de la Cotroceni.
2: După un astfel de acord, care poate fi convenit într-o zi sau două, se poate recurge la una dintre cele două ipoteze. Un guvern minoritar în jurul PSD sau un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR.
1: USR a anunțat că ar face parte dintr-un guvern minoritar alături de PNL și UDMR, dar fără PSD la guvernare. Socialdemocrații și AUR au mers cu mesaje similare la Cotroceni. Fiecare dorește să preia guvernarea și funcția de premier. Și misiune urgentă de audit în România pentru reluarea exporturilor de oi și capre. Va fi înființat un grup de experți care va analiza și lua măsuri pentru prevenirea riscului de răspândire a focarelor de variolă și pesta micilor rumegătoare, anunță ANSVSA. Acestea au fost știrile. Lucian Buariu la Rock FM. Rock and Talk.

Am ascultat Royal Deluxe, I'm a Wanted Man, aici la Rock FM. Iar eu te salut, Lucian Boariu sunt și continuă programul de după amiază Rock This Way, cu o piesă care îmi place tare. A fost și piesă de rock colecție la un moment dat. Este vorba despre Africa cu trupa Toto. Africa este cântecul care încheie albumul Toto 4 din 1982, un album clasic pe care tare mi-ar plăcea să-l am pe vinil. Albumul Toto 4 se deschide cu un alt mare hit, Rosanna, cât despre piesa pe care o să o ascultăm, Africa. Aceasta a primit 8 certificate de platină și zic eu pe deplin meritate.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM și te invităm să intri și pe site-ul nostru rockfm.ro, acolo unde poți citi știri din rock și poți afla și date din calendarul rock al zilei. În plus, pe rockfm.ro poți auzi podcasturile emisiunilor de aici de la Rock FM și tot acolo, pe site-ul rockfm.ro, poți vedea Rock TV și, de asemenea, poți asculta radiourile noastre online, și anume Rock FM, Hard Rock, Rock Ballads, Rock 80s and 90s și Blues Rock. Toate recomandate de Rock FM, unde imediat o să ascultăm Red Hot Chili Peppers.
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Pulpă de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Bissimo mini prăjitură cu glazură Confiserie Firenze 210 grame la 5,89 lei prin Lidl Plus și cafea boabe Don Cafe Elita 1 kg la 49,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
3: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
2: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu primăria și consiliul local al municipiului Suceava.
4: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
5: Vacanța asta poți

0: valabilă în perioada 1-6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: The break's over. Ready to rock? Tune it up.

La Rock FM am ascultat formația Compact, iar de pe site-ul rockfm.ro, din calendarul Rock al Zilei, ne-am reamintit că pe 23 iunie 2022, Leluț Vasilescu, fostul toboșar al trupei

0: programul Rock This Way se apropie de final pentru astăzi. De la ora 16 va fi Claudiu Cârțână în programul Rock Driver. Iar eu te salut, Lucian Boariu sunt, o să ne reauzim aici la Rock FM, mâine la prânz de la 1 PM. Până atunci să fie toate bune și noroace!
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Pe străzile din Los Angeles, nimic nu mai e de rutină. The Rookie, sezonul 8, continuă cu mize mai mari, intervenții periculoase și cazuri care scapă de sub control într-o clipă. Pentru John Nolan și echipa LAPD, fiecare apel poate deveni o luptă pentru supraviețuire. Acțiunea continuă cu episoade noi din The Rookie, în fiecare joi, de la 9 seara, doar pe AXN.
3: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
4: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
5: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
6: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.

0: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
1: Acțiune!
2: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
1: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
0: Seri de vară pe ritmuri de jazz. Jazz in the Park și Promenada Mall te invită la Pop-Up Jazz Club. Pe 26 și 27 iunie te bucuri de concerte live, improvizație și un mix fresh de jazz, neo-soul, hip-hop și spoken word pe terasa Promenada. Îi vei asculta pe Vlad Dobrescu and the Jam Community, Sorvina și Mind the Gap Trio și nu numai. Pop-Up Jazz Club by Jazz in the Park la Promenada Nada București. Intrarea este liberă. Eveniment susținut de Rock FM.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Commercials are over. Let the guitars take over.

0: 16 fără un minut, știrile sunt prezentate de Maria Ciurea.
1: Bun găsit, UDMR susține ideea unui acord politic între partidele parlamentare înainte de nominalizarea unui premier. Liderul partidului Kelemen Hunor a prezentat, după consultările de la Cotroceni, 3 propuneri pentru ieșirea din criza politică.
2: Prima variantă este un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, susținut de PSD. A doua variantă de guvern minoritar, guvern monocolor PSD, susținut de PNL și UDMR, plus minoritățile etnice. Și a treia variantă ar fi un guvern cu o majoritate foarte, foarte subțire, PSD, PNL, UDMR plus grupul minorităților.
1: BNS cere interzicerea testelor poligraf la angajare. Sindicaliștii spun că tot mai mulți candidați au reclamat că le-a fost cerută testarea în procesul de recrutare, asta deși practica încalcă dreptul la viața privată. Și cod galben de viituri, 9 bazine hidrografice și afluenți mici ai Dunării. Atenționarea hidrologilor este valabilă până mâine dimineață pe Someș, Criș sau Mureș. Claudiu Cârțână la Rock FM.
3: Just relax. I am your rock driver, and I'll take care of you until you get home.

traficul ceva mai lejer, n-a fost să fie. Este destul de aglomerat, cel puțin în zona asta a Pieței Unirii, în pasajul Unirii, așa că aveți mare grijă cum vă deplasați, cum conduceți și vă doresc tuturor să aveți drum bun alături de Rock FM. Sunt Claudiu Cârțână și am bucuria să vă fiu alături în următoarele 3 ore de Rock Driver.

0: Lips of the Heart cu Doropeș, evident o preluare după Bonnie Tyler. Vă spun câteva cuvinte despre Phoenix, o trupă pe care am avut marea bucurie să o revăd weekendul trecut la Brezoi. Cei de la Phoenix au cântat în prima zi, adică joi, și au oferit publicului un super concert. Dacă vreți să fiți în legătură cu parcursul concertistic al acestui grup, vizitați pagina de Facebook Phoenix Transilvania. La Rock FM ascultăm în câteva momente Muguri de Fluier.
1: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
2: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, filet de ton în ulei de floare soarelui Nixe 750 de grame la 29,99 lei și rolă de bucătărie Floralis, două straturi, 120 de metri la 11,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Commercials

dragostea asta a oamenilor de la The Darkness am ascultat Love is only a feeling. În schimb, vă spun câteva cuvinte despre Open Air Blues Festival, pentru că tot se apropie acest super eveniment care va avea loc, evident, la Brezoi în perioada 21-26 iulie. Pe scenă vor fi numai nume mari. Taj Ferrand va reveni, Eric Gales, de asemenea DK Harrell va reveni, Coco Montoya, Fantastic Negrito, Sugar Ray Rayford și, dacă ești cu adevărat iubitor de blues, musai de văzut în ultima zi pe 26 iulie, Kenny Wayne Shepherd. Și pentru că tot am adus în discuție bluesul, hai să ascultăm o bucățică clasică venită de la Stevie Ray Vaughan, Look a Little Sister.

0: Don't You Forget About Me cu Simple Minds, o piesă creată special pentru filmul din 1985 The Breakfast Club, o peliculă cu Ally Sheedy, Molly Ringwald și Judd Nelson. Rămâneți pe aproape și nu ratați știrile orei 17 prezentate de Maria Ciurea.
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai cireșe bio din România la 9,99 lei caserola de 500 de grame și ardei gras roșu la 11,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
3: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
4: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
5: Argentina, în dansul...
3: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
6: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
7: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
8: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
9: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
10: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
11: Viața bate câmpii.
12: La ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
13: Acum socotelile nu le pot face exact pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
12: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
14: Am două vești. Veștea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Veștea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
15: Râzi de ce exist.
2: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
16: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimbă anturajul.
0: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie businessul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
17: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
18: You heard the ads. Now.

0: Rock FM, ora 17, știrile sunt prezentate de Maria Ciurea.
1: Îngăsitul SRE nu și-a schimbat punctul de vedere fără PSD la guvernare. Liderul Dominic Fritz despre opțiuni.
2: Pe baza performanțelor miniștrilor USR stăm la dispoziție pentru a face parte dintr-un guvern minoritar împreună cu PNL și UDMR și bineînțeles că suntem gata să discutăm în ce condiții un astfel de guvern minoritar ar putea fi susținut și de PSD.

0: cu sunetul și mai tare se va asculta Vița de Vie pe 24 iulie cu începere de la ora 19 la Arenele Romane din București. Va fi concert aniversar de 30 de ani de activitate. Mulți înainte pentru Vița de Vie, gânduri de bine de aici de la Rock FM. Sunt Claudiu Cârțână.
1: Rock FM, it rocks.

0: micuț așa de trinitrotoluen cu AC/DC, TNT, poate cel mai exploziv cântec din discografia australienilor de la AC/DC, o piesă care a fost de asemenea folosită în mai multe rânduri în cinematografie. Îmi vine și un exemplu în cap, filmul din 2006, Talladega Nights, The Ballad of Ricky Bobby. Rămâneți pe aproape, Aerosmith, ascultăm în scurt timp, Crazy. Toți avem o piesă rock care ne încarcă instant,
1: care te bagă în priză mai ceva ca trei cafele.
0: Spune-i și lui Muntele la Rock FM despre cântecul care te pune în mișcare ca un evergreen de la Halloween sau Marilyn Manson. Poți câștiga unul dintre cele două abonamente duble la Rockstad Extreme Fest și o chitară electrică Ibanez powered by PPC Blue, rețeaua de puncte de încărcare pentru mașini electrice, acasă, pe drum sau la festival. Charge hard, rock harder cu PPC Blue.
2: Am mers și noapte.
3: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
4: Cântă cu mine dacă...
3: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
5: 25 iulie, Vama la Arenele Romane.
6: Bilete pe getin.ro.
5: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
7: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
8: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

0: repetitive de trupe erau la modă, vă amintiți de Duran Duran, iar noi am ascultat Mr. Mr. Broken Wings. Ne vorbește în minutele care urmează Radu Paraschivescu. Vorba vine. 6. Vorba vine cu Radu Paraschivescu.
1: Bine v-am regăsit. Am vorbit de câteva ori la această rubrică despre felul în care greșeala de azi poate deveni forma corectă sau sensul corect de mâine, despre uzul care uneori bate norma și despre modificările care se produc sub acțiunea a ceea ce se cheamă spiritul viu al limbii. Cu speranța că respectivul spirit viu nu va institui dezacordul sau pleonasmul ca normă, îmi amintesc cât de rău mi-a sunat într-un comentariu sportiv de demult enunțul "medicul îl consultă pe Marius Lăcătuș la marginea terenului". Mi-am spus atunci că singura situație în care exprimarea comentatorului ar fi fost corectă ar fi apărut dacă medicul în cauză i-ar fi cerut fotbalistului lămuriri despre cum se centrează din alergare. Altminteri, Marius Lăcătuș l-ar fi consultat pe medic care la rândul lui l-ar fi examinat pe jucător. Spiritul viu, uzul care bate norma sau cine știe ce alt vânt de noire au făcut ca verbele în cauză, a consulta și a examina, să devină sinonime. În prezent, a cincea accepție din dicționar a verbului a consulta este de a examina un pacient pentru diagnosticarea bolii și stabilirea tratamentului. Înainte să sufle vântul schimbării, pacientul îl consulta pe medic, nu invers. A consulta era sinonim în acest caz cu a vedea. Dacă un cunoscut sau un prieten avea o suferință, îi spuneam trebuie să consulți un medic sau trebuie să vezi un medic. Cei drept, exista și formula alternativă trebuie să te vadă un medic. În schimb, trebuie să te consulte un medic nu exista. Primul sens al lui a consulta era, și este și astăzi, a cere o părere sau un sfat. Familia de cuvinte a verbului a consulta cuprinde termeni care se folosesc destul de des. Substantivul consult înseamnă, în temeiul schimbării de care vă vorbeam, examinarea unui bolnav de un medic sau de o comisie medicală pentru stabilirea diagnosticului și indicarea tratamentului. Cuvântul consultant poate fi atât substantiv cât și adjectiv. Ca substantiv, el denumește un specialist care oferă opinii sau concluzii în chestiuni referitoare la specialitatea lui. Ca adjectiv, el apare în sintagmele medic-consultant, care nu face vizite la domiciliu, examinând doar pacienți care se prezintă la clinică sau la spital, și avocat-consultant, care nu pledează în instanță, oferind doar consultații juridice. Din aceeași familie face parte și adjectivul consultativ, care denumește, în cazul sintagmei vot consultativ, un vot care nu este obligatoriu. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
0: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu.

0: piesă mai nepotrivită pentru dansul mirilor nici că am auzit vreodată. Every Breath You Take de la The Police este de fapt un cântecel tare frumos, dar dacă îi analizezi un pic vorbele, vei constata că este despre un stalker psihopat. Rămâneți pe aproape, ne auzim din nou ora viitoare, însă până atunci nu ratați știrile orei 18 prezentate de Maria Ciurea.
1: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
3: Vacanța asta poți...

0: ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 1-6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusive de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
2: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro?
3: Cred că e greșit prețul.
4: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
5: Hai cu noi pe Transalpina!
6: Pe 3 și 4 iulie, pe pârtia M1 din Rânca, pregătim scena pentru unul dintre cele mai așteptate festivaluri montane. Transalpina Fest!
5: Anul acesta sărbătorim 10 ani împreună cu Holograph, Phoenix, Trooper, Alexandra Căpitănescu, Compact Paul Ciuci, Krypton Magica, Kempest, The Rock, Îngeri și Corbi. Prezintă Cristian Hrubaru.
6: Transalpina Fest 2026, 3 și 4 iulie. E la Rânca, în Gorj.
5: Intrarea liberă. Recomandat de Rock FM.
1: Vara asta, bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered by Rock FM. Jazz in the Park aduce în premieră în România unul dintre cele mai mari nume ale jazzului contemporan, Kamasi Washington, câștigător a 2 premii Grammy, colaborator al lui Kendrick Lamar și unul dintre cei mai influenți muzicieni ai generației sale. Kamasi Washington este primul headliner confirmat pentru ediția aniversară Jazz in the Park 2027. Vara viitoare, Parcul Etnografic din Cluj va deveni scena unei experiențe cinematice de jazz, așa cum rara e ocazia să trăiești. Sărbătorește cu noi aniversarea a 15 ediții de Jazz in the Park. Intră acum pe jazzinthepark.ro și ia-ți bilet la ediția aniversară. Jazz in the Park 2027. Eveniment susținut de Rock FM.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
8: The break's over. We're back on Rock FM.

0: 14 știrile sunt prezentate de Maria Ciurea.
1: Bun găsit, o zi întreagă de consultări la Cotroceni pentru formarea noului guvern. Președintele s-a întâlnit cu toate partidele parlamentare. PSD și AUR au transmis un mesaj asemănător după discuțiile cu Nicu Șordan. Fiecare dorește să preia guvernarea și funcția de premier. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a făcut o precizare importantă.
2: Partidul Social Democrat își asumă guvernarea, inclusiv funcția de premier. Cu AUR nu, ca să fiu clar.
1: Vizita AUR la Cotroceni a fost scurtă, George Simion.
3: Fără AUR nu se poate. AUR a venit în fața lui Nicu Șordan cu o propunere de program de ieșire din criză și cu o propunere de premier AUR.
1: Iar PNL a propus un acord politic, un pact pentru România pe 6 luni, liderul partidului Ilie Bolojan.
4: După un astfel de acord, care poate fi convenit într-o zi sau două, se poate recurge la una dintre cele două ipoteze, un guvern minoritar în jurul PSD sau un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR.
1: Transport școlar funcțional, extinderea programului Masă Sănătoasă și regândirea criteriilor pentru burse sunt 3 dintre așteptările elevilor de la noul executiv. Ei mai solicită și investiții în infrastructură și digitalizare și continuarea reformei începute în 2023. Școala are nevoie de măsuri coerente și construite pornind de la realitatea din clase. Asta se arată într-o scrisoare deschisă a Consiliului Național al Elevilor. Restricții de trafic pe autostrada Moldovei A7, se circulă cu viteză redusă la kilometrul 54 în zona localității Spătaru, județul Buzău, pe ambele sensuri. Măsura a fost luată din cauza unor lucrări la carosabil. România a cerut Comisiei Europene scoaterea ursului brun din categoria speciilor strict protejate. Ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, a propus reguli de gestionare mai flexibile. Asta pentru țările unde specia este într-o stare bună de conservare. România are cea mai numeroasă populație de urși din Europa, între 10.600 și 12.700 de exemplare. La sport, Portugalia, la al doilea meci la mondial, echipa lui Cristiano Ronaldo întâlnește Uzbekistan de la ora 20. Are nevoie de victorie după egalul cu 1-1 cu formația din Congo. Tot azi, de la ora 23, se joacă Anglia-Ghana. Noaptea de la 2 este programat Panama-Croația, iar dimineața de la ora 5, Columbia, Republica Democratică Congo. Și la final, datele meteo de la Morchest, vremea se menține călduroasă în cea mai mare parte a țării, maxime mâine între 24 și 33 de grade, cu 30 de grade maxima în capitală. Cerul va fi variabil, iar spre după-amiază sunt așteptate averse în sudul, estul, centrul, sud-vestul țării, dar și la munte. În zonele montane înalte, vântul va sufla cu putere. Acestea au fost știrile. Claudiu Cârțână, la Rock FM.
0: Rock Driver on Rock FM. Be the driver of your life.

Losing My Religion, o capodoperă a celor de la R.E.M. și cum creația nu merge niciodată mână în mână cu religia. Evident că au fost niște grupuri creștine care au protestat împotriva apariției acestui cântec, care de altfel nu prea are legătură cu religia, ci mai degrabă cu pierderea încrederii, nu a credinței. Vă salut, sunt Claudiu Cârțână.

0: zor de zi de la Phoenix. Din păcate, trupa asta a mai suferit recent o pierdere, încă o parte din sufletul său, așa cum stă precizat în textul de rămas bun. S-a stins Valerio Seppi, care încă de pe vremuri colabora îndeaproape cu trupa Phoenix. Rest in peace!
1: Profită de promoțiile Zalando! Economisește până la 60%! Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
2: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Barilla pene rigate, 500 de grame la 4,49 lei bucata și muștar la minut, 290 de grame plus pate de porc ardealul, 100 de grame la 4,69 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
3: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM.
4: Să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Vino la Altex și ia-ți mașină de spălat rufe Beko 8 kg la 1399,9 lei și combina frigorifică Beko NeoFrost 358 de litri la 2299,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Un caz nou poate schimba totul. NCIS sezonul 20 continuă cu anchete explozive, amenințări neașteptate și decizii care se iau sub presiune. Echipa revine în forță acolo unde fiecare indiciu contează și fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Nu rata episoade noi din NCIS în fiecare miercuri de la 9 seara, doar pe AXN.
6: No more interruptions, just pure rock, here on Rock FM.

One Pilots, trupa care va fi de văzut anul acesta în România, la Electric Castle, unde altundeva, un eveniment care stă foarte bine pe partea de line-up, între 16 și 19 iulie la Castelul Banfi din Cluj-Napoca vor concerta printre alții Nick Yep, Jason Statham, Steady Swims, de văzut clar, sau The Cure. Puteți găsi mai multe amănunte pe site-ul electriccastle.ro. Noi mergem mai departe alături de Dire Straits. Ascultăm Walk of Life.

0: don't know what you got till it's gone, de la Cinderella. Este gata rock driver-ul de astăzi. Vă mulțumesc pentru că mi-ați fost alături în aceste 3 ore. Sunt Claudiu Cărțână și ne reauzim mâine de la ora 16. Rock's Alive. Bye-bye!
1: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Pădurile regale. Singura locație ce vă poate organiza în siguranță nunta în mijlocul naturii, cu mesele, scaunele, ringul de dans și totul printre copaci.
4: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
5: Cântă cu mine dacă...
4: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
6: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
7: Bilete pe getin.ro.
6: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
8: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
9: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
10: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
11: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
12: Vă invităm să urmăriți Campionatul Mondial de Fotbal 2026 pe gsp.ro.
13: Acțiune!
14: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro!
15: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
13: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scriem noi peste.
3: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
0: Commercials left the

0: Radio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
1: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
0: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava. Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM.
2: Salute you. Back to rocking now.

0: vară, bluzul cheamă lumea la Brezoi. Open Air Blues Festival Brezoi 2026, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști de top din întreaga lume. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Tash Farrant, DK Harrell, Cass Hawkins și mulți alții te așteaptă pentru o experiență unică. Fii parte din magia festivalului care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și pregătește-te pentru o vară de neuitat. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM. Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro. Rock-ul nu se explică, se simte. Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy și încă zeci de alte trupe anunțate. Rockstad 2026. Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime. Rockstad Extreme Fest, Timbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
1: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
0: La vară, bluzul are o singură destinație, Brezoi Open Air Blues Festival, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
2: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
3: Hai cu noi pe Transalpina! Pe 3 și 4 iulie, pe pârtia M1 din Rânca, pregătim scena pentru unul dintre cele mai așteptate festivaluri montane. Transalpina Fest! Anul acesta sărbătorim 10 ani împreună cu Holograf, Phoenix, Trooper, Alexandra Căpitănescu, Compact Paul Ciuci, Krypton Magica, Kempest, The Rock, Îngeri și Corbi. Prezintă Cristian Hrubaru. Transalpina Fest 2026, 3 și 4 iulie. E la Rânca, în Gorj. Intrarea liberă. Recomandat de Rock FM.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
5: Let's get back to rock.

Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro. Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: Altă poveste o să scrie noi peste.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregătit.ro.
0: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin.

0: Norocul nu se explică, se simte.
1: Rockstad Extreme Fest, The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
0: și încă zeci de alte trupe anunțate.
1: Rockstad 2026.
0: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
1: Rockstad Extreme Fest, Timbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
0: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane,
1: marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper.
0: Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat.
1: Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet.
0: Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro.
1: Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
2: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
3: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
4: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
5: Vă invităm să urmăriți Campionatul Mondial de Fotbal 2026 pe gsp.ro.
1: Rock FM e peste tot.
0: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
1: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
6: Am mers și noapte.
7: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
8: Cântă cu mine dacă...
7: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
9: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
10: Bilete pe getin.ro.
9: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
0: Jazz in the Park aduce în premieră în România unul dintre cele mai mari nume ale jazzului contemporan, Kamasi Washington, câștigător a două premii Grammy, colaborator al lui Kendrick Lamar și unul dintre cei mai influenți muzicieni ai generației sale. Kamasi Washington este primul headliner confirmat pentru ediția aniversară Jazz in the Park 2027. Vara viitoare, Parcul Etnografic din Cluj va deveni scena unei experiențe cinematice de jazz, așa cum rara e ocazia să trăiești. Sărbătorește cu noi aniversarea a 15 ediții de Jazz in the Park. Intră acum pe jazzinthepark.ro și ia-ți bilet la ediția aniversară. Jazz in the Park 2027. Eveniment susținut de Rock FM.

0: Surjac, Hands, Irina Rimes, Chilafonic, Byron, Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: deloc.
1: La vară, bluzul are o singură destinație, Brezoi Open Air Blues Festival, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
2: Viața bate câmpii.
3: La ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
4: Acum socotelile nu le pot face exact pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
3: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
5: Am două vești. Vestea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Vestea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
6: Râz, de ce existi?
7: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule. Pădurile Regale, locația ce a câștigat locul întâi în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025.
1: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round. Locuința mea de vară e la Whitehorse Costinești. Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena Whitehorse Costinești. Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 iulie și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro.
8: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
9: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
10: Argentina, în dansul...
8: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
1: L-ai văzut, părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
11: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
1: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
11: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
1: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
11: Oamenii reali, muzică reală.
1: Rock FM.
11: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
12: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
13: The break's over. Ready to rock.

0: Pe străzile din Los Angeles, nimic nu mai e de rutină. The Rookie, sezonul 8, continuă cu mize mai mari, intervenții periculoase și cazuri care scapă de sub control într-o clipă. Pentru John Nolan și echipa LAPD, fiecare apel poate deveni o luptă pentru supraviețuire. Acțiunea continuă cu episoade noi din The Rookie, în fiecare joi, de la 9 seara, doar pe AXN.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Commercials are over. Let the guitars take over.

0: 18 iulie, Orchestra Simfonică București, Vivaldi Rocks, aduce la Never See Beach Constanța întâlnirea dintre eleganța unei orchestre simfonice și energia unui concert rock, într-un show spectaculos, chiar la malul mării. Nu uita, ai transport gratuit între parcarea Modern și plaja Never See. Pentru mai multe detalii și programul întreg al evenimentelor, caută Never See Beach pe rețelele sociale.
1: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
2: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
1: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
2: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
1: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
2: Oamenii reali, muzică reală.
1: Rock FM.
2: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie. 60.000 de oameni, 400 de filme.
1: Sala plină weekend de weekend. Asta înseamnă un an la Cinema Europa, Calea Moșilor 127. Vara asta 16 săptămâni tematice, Cannes Classics, Bad Decisions Week, Endless Summer și încă 13.
2: De la Pulp Fiction, la Moonlight, la Interstellar.
1: CinemaEuropa.ro. Doar filme bune. Recomandat de Rock FM.
3: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
1: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane,
2: marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper.
1: Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat.
2: Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet.
1: Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro.
2: Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
4: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
5: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
6: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
7: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
8: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
9: Argentina, în dansul...
7: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
10: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
11: Commercials out. Rock.

0: Regio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
1: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
0: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor. You heard the ads. Now

0: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
1: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
0: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 iulie și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
1: Program și bilete pe getin.ro. Jazz in the Park aduce în premieră în România unul dintre cele mai mari nume ale jazzului contemporan, Kamasi Washington, câștigător a două premii Grammy, colaborator al lui Kendrick Lamar și unul dintre cei mai influenți muzicieni ai generației sale. Kamasi Washington este primul headliner confirmat pentru ediția aniversară Jazz in the Park 2027. Vara viitoare, Parcul Etnografic din Cluj va deveni scena unei experiențe cinematice de jazz, așa cum rara e ocazia să trăiești. Sărbătorește cu noi aniversarea a 15 ediții de Jazz in the Park. Intră acum pe jazzinthepark.ro și ia-ți bilet la ediția aniversară. Jazz in the Park 2027. Eveniment susținut de Rock FM.
2: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: Altă poveste o să scriem noi peste.
3: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: For those about to pay for other commercials, we salute you! Back to rock now!